Orkestar La Scintilla pod vodstvom Ricarda Minasija izveo osebujnu bataljo Heinricha Ignaca Franca von Bibera. Dvije godine prije Biberova rođenja već je preminuo sljedeći skladatelj na programu, Talijan Giovanni Battista Buonamente. Slušamo njegovu drugu troglasnu sonatu.

U interpretaciji finskog pijanista Henrya Sigfridsona čuli smo adagio iz glasurske sonate u F-duru K332 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Prije kraja drugog dijela programa još se jednom vraćamo Heinrichu Ignacu Franzu von Biberu, ovaj put uz njegovu violinsku sonatu u C-molu.

Členovi ansambla Salzburger Hofmusik pod umjetničkim suvodstvom Wolfganga Brunera izveli sonatu za violinu i basso continuo u C-molu Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Snimka je zabilježena na festivalu u Herneu 15. studenog 1996. godine.

Zbor norveških solista pod vodstvom je Grete Hellegred izveo pogrebni ikos Johna Tavernera. Slijedi još jedno djelo nadahnuto starijom duhovnom baštinom, meditacija na stari češki himen Sveti Vaclav Josefa Suka.

Članovi kvarteta Signum izveli su meditaciju na stari češki himan Sveti Vaclav Josefa Suka. Ostajemo u slavenskom svijetu uz prvi simfonijski ples Sergeja Rahmaninova. Bergenska filharmonija glazbu je pod dirigentskim vodstvom Andrewa Leightona.

Nacionalni simfonijski orkestar Poljsko-Gradija pod dirigentskim vodstvom Andrzeja Strašinskog izveo simfonijsku poemu Tužna priča Mječislava Karlovića. Slijedi gotovo jednako neveseo madrigal Qualor Rivolgo Cipriana de Rorea, izvešće ansambl Concert of Music.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert. U nastavku slušamo jutarnji koncert, a na početku Noći u španjolskim vrtovima Manuela de Falle, simfonijske impresije za klavir i orkestar. Svira Philippe Antremont uz Filadelfijski simfonijski orkestar, dirigira Eugene Ormandy.

Bila je to Bečka filharmonija pod ramljenjem Wilhelma Furtwängler-a, koja je izvela Pizzicato polku Josefa Strausa i Johana Strausa mlađeg. Sada slušamo mađarsku koračnicu Faustovo prokletstvo, opus 24, Ektora Berlioza. Bečkom filharmonijom ravna Wilhelm Furtwängler.

čuli smo Faustovo prokletstvo, mađarsku koračnicu opus 24 Ektora Berlioza. Bečkom filharmonijom ravnao je Wilhelm Furtwängler. Za kraj uvertira operi Vesele žene Windsorske Otta Nikolaija. Bečkom filharmonijom ravna Wilhelm Furtwängler.

Slušali ste drugi i završni dio proze Gvida Kvijena, Ptice. Spikeri Lovro Golac i Tera Pajić. Emisiju snimio Dalibor Piskrec. Uredila Irena Matijašević.

U današnjoj emisiji dirigira Sir John Barbirolli. Poslušajte koncert za violončelo i orkestar u D-duru Josefa Haydna. Violončelo svira Jacqueline Dupré uz Londonski simfonijski orkestar.

Čeli ste sa Jacqueline Dupré i Londonski simfonijski orkestar kojim je ravnao Sir John Barbirolli i izveli su koncert za violončelo i orkestar u D-duru Josefa Haydna. Slijedi Londonska simfonija Rafea Vaughana Williamsa u izvedbi orkestra Halle.

Otorino Respighi ne koristi folklor u užem smislu, nego stare plesove kao kulturnu memoriju. Ove stilizirane renesansne i barokne plesne forme zvuče gotovo bezvremeno, ali i izrazito talijanski. Poslušajmo njegove stare plesove i arije za lutnju u izvedbi orkestra Akademije St. Martin in the Fields pod ravnanjem Sir Nevillea Marinera.

slijedi jedan od najsnažnijih primjera folklora u orkestralnoj glazbi 20. stoljeća, Ples vatre Manuela de Falle iz Ljubav čarobnica. Prvo napisane kao simfonijska suita, a kasnije i kao balet, andaluzijske priče o ljubavi, smrti i magiji, što prepoznajemo i u strukturi skladbe koja je izrazito ekspresivna. De Falle koristi andaluzijske i flamenko impulse kako bi stvorio glazbu rituala, transa i vatre. Čućemo ga u izvedbi Njujorške filharmonije pod ravnanjem Andre Kostelaneca.

Za kraj se vraćamo u Italiju uz jednu sicilijansku sliku talijanskog skladatelja Alfreda Casele. Riječ je o stiliziranom folkloru tihoj pjevnoj Sicilijani u izvedbi Simfonijskog orkestra Berlinskog radija pod ravnanjem Uroša Lajovica.

Simfonijski orkestar Finskog radija i dirigent Juka-Pekka Saraste izveli su Djeve na rtovima Väinöä Raitioa, a ansambl BBC Singers pijanistica Annabel Thwaite i dirigentica Hilary Campbell izveli su Fleur de Neflier, Cvijet mušmule, Auguste Holmes ili Olmes na njezin vlastiti tekst.

Čuli smo i prvi koncert za klarinet i orkestar Bernharda Henrika Krusella. Solist je uz Simfonijski orkestar Finskog radija bio Kullervo Kojo, a dirigent Ulf Söderblom. Slijedi klavirski ciklus Život cvijeća Dore Pejačević sa stavcima Visibabe, Ljubica, Đurđice, Potočnica, Ruža, Crveni karanfil, Ljiljani, Krizanteme.